Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Det var Otis Redding vi hørte der med I Can Turn You Loose. Da har jeg plukket fram gruppa Ohio Express, og den har en låt som heter Firebird.

Det var gruppa Heinz vi hørte der med låten Country Boy. Da skal vi ta en tur til Sverige, da jeg har plukket fram Anna-Lena Löfgren. Og hun har en låt som heter Sommaren det hände.

Det var Lars Bjune vi hørte der med «Ja, nå er det slutt på gamle tider». Tre tegners har jeg plukket fram nå. Det er jo Vidar Lønn Arnesen som er med blant annet. Og de skal synge «Med en femmer i lomma».

Det var gruppa Starfighters vi hørte der med Very Very Welcome Hjem, Mr. Svensson. Da skal vi høre låta med The Blondes, og den heter The Three Bells.

Frontfiguren i Mumford & Sons, det Marcus Mumford. Men det ikke sønnene de andre, det bandet som han kaller på sønnene sine. Og det jo hyggelig gjort. Plata du nettopp hørte, den kom i 2026. En til fra 2026, Paul McCartney. Og han kom med ny plate for ikke fælt lenge siden, Days We Left Behind. Han har jo kommet litt opp i året, så han har begynt å titte seg bakover, han jo.

0: Det var Holland Oats det med Private Eyes.
1: Det er tid for en værmelding.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag tirsdag 16. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101-5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med Helen Hofner her med Summer of Love.

da, det ingen tvil om akkurat det. Selv om navnet vel ikke helt riktig uttalt. Men vi skal la det være med det, og så skal vi selvfølgelig servere deg nok en melodi. Og det sånn at det Dennis som kommer her, og melodien heter rett og slett «Say May».

0: Miley Cyrus var det här med End of the World. Och hallå till nästa inringer. Hallå? Hörer att det är någon där? Hallå, ja? Nej, det har fallit nu ut uansett. Pröv att bara ringa upp igen på 3101 5810. Då jämtar jag spörsmålet, ja, vet du, så kan du ringa, eller dere kan ringa upp igen på 3101 5810. Vilket europeisk fjäll heter Monte Cervino, säger de i Italien, men vad säger vi om fjället? Vi säger något annat om fjället, om namnet på det fjället då. I vilken öjgrupp finner man Asmaløy, Härföl och Kirkeøy? Hallå, Jan.
1: Hallå.
0: Hej, hej.
1: God morgon, korrespondenten.
0: Hej, du.
1: Den där norske nationalfuglen, det tror jag må vara fossekall,
0: ja. Ja, men det var riktigt det.
1: Da var vi enige da.
0: Helt enige, vet du. Det er greit. Ja. Takk for det du.
1: Nei, sant.
0: Hei, hei, ja. Da fikk jeg svar på det. Ja, i hvilken øygruppe da finner man Asmaløy, Herføl og Kirkeøy? Nå er det på tide å være veldig mange som drar ut over der mot nå skal bade og ut med en båt og koselig sikkert der nå og fra den tida her og utover. Jeg har jo vært i de traktene, men det er mange år siden. Mange år siden faktisk. Veldig fint nedover der. Men det er i Oslofjorden. Et sted. Det lurte jeg på. Og hvilket land forærte ga bort frihetsgudinna til USA? Hvor mange karat er såkalt rent gull? Ikke noe ordentlig å ha det her. Var karies det samme som? Det er ikke noe ordentlig å ha det. Hvem var verdens største bilprodusent i 2021? Hvem er det som oppfant brusen, verdenskjente brusen Coca-Cola, en gang i tida? Navnet på vedkommende. I hvilket fylke ligger Svartisen? I hvilket fylke ligger Svartisen? Nå legger jeg til siste spørsmålet i dagens Ring og Vind. Hvor mange land er medlemmer av FN? FN altså. Hvor mange land er medlemmer av FN? Det lurte jeg på, og det siste spørsmålet burde være ganske greit å ringe inn på. Hvilke land består Skandinavia av? Det burde være veldig greit. Hvilke land består Skandinavia av? Da er det bare å ringe 3101 5810, og har vi svar og navnet ditt. Det regner jeg med, og her kommer Chris Holsten med Høyt over havet.

0: 36 36 36.
1: Bingo!
0: Da har vi med oss en ny vinner. Hallo!
2: Hallo, jeg ringer for Kent Haga. Han hadde bingo på 13.
0: 13, og det var Kent...
2: Haga.
0: Haga. Og hvor var blokka kjøpt?
2: Coop i Nedre Egdal.
0: Og kontrollnummer?
2: 34439.
0: Da kan du lese rekka hans for meg.
2: 13 25 67 79 84.
0: Den var helt riktig å ha med alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Jo, takk for det du. Ha det.
0: Ha det. Og da var det bingo på tallet 36. Det var da på 14 trekk. Så skal jeg da se om han har vunnet jubileumskruset siden han da stakk av med førsteplass enn så lenge. Jeg rakk... sånn halvveis så vidt å lese tallet 36. 36. Jeg hørte telefonen ringte, og så var jeg usikker på om jeg skulle stoppe. Men da går vi i gang med to rekker og 500 kroner. Neste tall, det er 83. 83.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag tirsdag 16. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post radiomodum.no. Starter opp med Helen Hofner her med Summer of Love.

savner deg. Men isen smelter der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det.

må følge mig til mine tinder, til fjell og fjøje og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg

ne viskir o vinensyn og vugge myrla mink på tuva og strik så mildt mellom løv og lønne.

lengter vi da. Det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg